0: Muzik lain, fikiran lain, Atoy dan juga Nira di sini sedang berbicara dalam POV On Air. Kita nak dengarkan POV daripada pendengar setia kita yang berjaya RSVP. Tempat untuk menyaksikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Jom kita dengarkan POV daripada Ed Raki.
2: Alhamdulillah tahun ni saya berjaya untuk secure spot RSVP untuk Ali kali ni. Sebab tahun lepas saya terlepas tarikh, jadi saya rasa sangat bersyukur. Dan saya sebenarnya look forward, sebenarnya saya tak kisah sebenarnya any performance, kita support je semua. Tapi saya memberikan sokongan kepada band Langkah Sukar lah dengan lagu mereka Baju Yang Baru.
0: Alhamdulillah, Ed Raki berjaya reserve satu tempat untuk menyaksikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Kejap lagi kita nak tanya apa expectation dia untuk pentas akhir nanti. Layankan dulu Laras Lounge dengan Mawar Hayalan. Muzik lain, fikiran lain.

0: Susan dengan Hottest Girl in the Closet. Music lain, fikiran lain. Kalau kata freestyle skateboarding ini belum terlalu banyak mendapat perhatian, jadi bagaimana pula dengan soal kejohanannya?
1: Sebab jarang ya dekat Malaysia ni kita nampak ataupun dengar pertandingan sebegini diadakan.
2: Dekat Asia ni pun negara yang ada scene freestyle skateboarding ni dekat Jepun.
3: Oh, Jepun ya?
2: So Jepun memang setiap tahun ada at least satu kontes lah.
3: Okay.
2: Actually, satu kontes tak banyak. Macam kalau street tu memang Malaysia je, maybe satu bulan dah ada dua, tiga, empat kontes. Oh, okay. Kat Jepun pun sama juga.
3: Okay.
2: Tapi kalau untuk freestyle, kat Jepun tu sekali setahun.
3: Okay.
2: Jadi pada 2017, diorang announce, okay, siapa nak datang compete dekat Jepun, datanglah.
3: Datanglah.
2: And then saya contact organizer dekat sana. Boleh ke orang luar masuk? Kan? Dan memang boleh. Jadi 2017 tu saya pergi Jepun.
3: Okay.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dekat Asia ni pun negara yang ada scene freestyle skateboarding ni dekat Jepun.
2: Oh, Jepun ya.
1: So Jepun memang setiap tahun ada at least satu kontes lah.
2: Okay.
1: Actually satu kontes tak banyak, macam kalau street tu memang Malaysia aje, maybe satu bulan dah ada 2-3-4 kontes. Okay. Kat Jepun pun sama juga.
2: Okay.
1: Tapi kalau untuk freestyle kat Jepun tu sekali setahun.
2: Okay.
1: Jadi pada 2017 diorang announce, okay, siapa nak datang compete dekat Jepun, datanglah.
2: Datanglah.
1: And then saya contact organizer dekat sana. Boleh ke orang luar masuk tu kan? Dan memang boleh. Jadi 2017 tu saya pergi Jepun
2: bertanding. Okay.
1: Nak cari pengalaman. Plus like pun sebenarnya saya keluar bertanding ni salah satunya sebab nak berjalan lah.
2: Sambil menyelam minum air.
1: Sambil menyelam minum air.
2: Yeah. Throwback. Kita rewind apa yang

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sektor awam perlu beranjak daripada melihat kekurangan perjawatan sebagai punca pelbagai masalah. Sebaliknya, memberikan tumpuan kepada usaha memperkukuh keupayaan bakat pegawai sedia ada bagi memenuhi keperluan masa hadapan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, kelebihan sesebuah organisasi tidak lagi ditentukan oleh jumlah jawatan yang dimiliki semata-mata, sebaliknya oleh kualiti keupayaan tenaga kerjanya. Beliau juga berkata, secara tradisinya perancangan perjawatan banyak tertumpu kepada persoalan berapa banyak jawatan diperlukan, di mana jawatan diperlukan dan juga grade yang diperlukan. Beliau menambah lagi, beliau senantiasa menerima komen perjawatan tak cukup. Namun untuk menghadapi masa hadapan, perlu mula beranjak daripada melihat semua masalah berpunca daripada limitasi bilangan perjawatan. Beliau juga berkata perubahan itu menuntut lanskap pekerjaan sektor awam beralih daripada cara kerja berasingan kepada pendekatan yang lebih kolaboratif, daripada birokrasi kepada kelincahan serta daripada sekadar mengurus proses kepada penciptaan nilai. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Hari ini 11 Ogos 2026. Harap semuanya sihat-sihat aja. Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita orang alhamdulillah sihat. That's why kita orang ada dekat sini untuk lepak dengan korang. Sampailah jam 7 petang.
1: That's right. And kita melangkah masuk ke dalam skor. So kita nak sajikan korang dengan berita-berita sukan yang membanggakan Malaysia. Just something to start up the evening lah. Alright, stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: aku. Anugerah Lagu Indie 2025 pentas akhir 16 Ogos ini,
1: kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalis confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Alright guys, lepas ini kita sambung lagi lepak kita, frekuensi fikir. Kita nak sambungkan neuron-neuron otak kita untuk memikirkan isu-isu yang kita bawakan. Of course, isu yang berkait rapat dengan industri seni kreatif negara kita dalam frekuensi fikir.
1: That's right. And dekat frekuensi fikir, we want to shine the light kepada Team Art Department Malaysia. We are bringing in Aiko Studio. Alright, stay tuned with us. Up next, kita ada frekuensi fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi. Ini dia Bob dan juga Hedy. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir. So hari ni kita nak borak dan fikir-fikirkan pasal so-called architect di sebalik world building dalam dunia art department. So kita nak toleh belakang dan bersama-sama kita nak selami dunia Aiko Studio, salah satu unit art department tempatan yang dah naik level daripada sekadar kru belakang tabi kepada engineer dunia visual yang world class.
3: Exactly. And kita cakap pasal macam mana diorang lompat daripada membina estetik bertaraf lokal macam ikon tanah air untuk Tok T, untuk Siti Nurhaliza, sampailah terjun ke projek IP gergasi global macam Netflix One Piece and also Predator. Stay tuned with us, y'all don't want to miss this dekat Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalis confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Anugerah Lagu Indie 2025, pentas akhir 16 Ogos ini.
1: Kita dah pilih the best of the best daripada rock, pop dan juga hip hop.
0: Kita gabungkan semua genre, semuanya di satu pentas.
1: 15 finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah ready for their final battle.
0: Korang dah ready nak tengok siapa yang akan menakluk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025?
1: Sebab setiap finalis confirm akan bawa surprise yang special untuk malam finale Ali 2025 nanti.
0: Jadi saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam.
1: Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: City.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Lumpur adik pandai.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar Allah.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya rule utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Rule utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab rule dia, grassroots ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly we kena ada support Liga Wanita Nasional. At least setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua 13, 15 banyak kan. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aziza apa semua. Tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada Hubungan Siti Wangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia, mana akademi, mana satu FA mesti dah tahu, boleh detect ni satu kawasan berapa banyak you punya akademi kat situ. You ada Mokta ke, you ada ni ke, you ada, you mesti tahu, you mesti ada ni. Sebab itu adalah sukan you, betul. So mana team-team ni, mana coaches-coaches ni? So ni that's why ni nak cakap, kita jangan tengok yang paling atas the result, tapi the bawah sekali ni untuk the grassroots. Kalau telah kata grassroots tak bergerak, tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap, semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua, tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah, ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan. Banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Finalis Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik,

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.